0: சுற்று நிலாவிகி லக்கிரேஸ் டாம்டெக்ஸ் எட்மானி பாஷா அல்கரம் அவ் நூறு மல்டிநேஷனல் பிராண்ட்ஸ் அவ் தனானோ தபாரா மாரியாபி மரீன் சஃபாயர் நிஷாத் அப்ரெண்டட் லோன் ஹோம் மிலாவிகி அவ் தாலா சிக்கே நம்மா சுமான தபாரா ஹ ஃபேன்சி கப்படே ஹோம் மௌஜூத் தி
1: மத்லப் த யோசத் லாந்தி த டோல் சாமான்
0: ஆ வாவ் த யோசத் லாந்தி த ஹர் ச மிலாவிகி
1: வாவா வாவா பியாகு பியலு பியலு துகானு நோ தா தத்லோ ضرورت نشتا
0: اوچی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹا خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 36 600 391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔

اوکے جی، السلام علیکم. ایشا مامو ٹولو مینوال السلام سوریا وفا سوابینا سلام تاسو شو نایستا زما ټول فرینڈ.